0: Tog jeg mannamikvann fyldi at han og, og råpaje, bostur vi honom. Men oi tog at Paulus skulle vera fördur inn i borgina, sier han vi herhövdingan, løyvist mer er tæla oitt år vitte. Men han sægje, du vor til grekst. Erst til meni ikkje tann Egypten, som oina tog her fire, gjørde opprøst, og fær vi 4000 droppsmannen ut i øyemarsna. Ta sægje Paulus, er i jøte fra Tarsus, borgare og øynon ikkje avgittnån stegje ui Kilikium. Men jeg bygge til, gjev meg løyve at tala til folket. Og tog han gav honom løyve, støy Paulus fram av trappunnen, og bæ sær ljau fra folkenen vid håndene. Og tog tever vår i holdt kvist, tala han til tørra av hebraiskon male og sige, til brøver og fevor, løye nu av varnartal og møyna til tikkara.
1: Vi tar då Arnold Johansen, lesa ur apostlasøvne.